0: jedna od najvećih zvijezda na TikToku, Jason Derulo, Won't Want Me. 6 sati i 11 minute, bolje vaše društvo do desetke, za vas imam samo jedan zadatak jutros.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
0: A u nastavku Tom Walker i Head Underwater. Water.

0: Ovo je Infosat.
1: Župan Tomislav Golubić imenovao je nove članove školskih odbora u tri školske ustanove s područja Koprivničko-križevačke županije. U školski odbor gimnazije Fran Galović Koprivnica iz reda osnivača, dakle županije, Golubić je za članove imenovao Ivana Andrešića, Gorana Međurečana i Tihanu Purić iz Koprivnice. Andrešić i Međurečan i dosad su bili članovi, a školski odbor ima novu članicu. Preostali članovi školskog odbora Koprivničke gimnazije su predstavnici nastavnika Petra Žiga i Igor Fulir, predstavnica zaposlenika Kristina Bukvić te predstavnica roditelja Manuela Gregurić. Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Kristina Bukvić, a za zamjenika Igor Fulir. Župan je u školski odbor osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera iz Virija iz reda osnivača za članove imenovao Marinu Matoničkin, Danijelu Večenaj i Ivu Fancev iz Virija. U domski odbor učeničkog doma Križevci kao predstavnici županije imenovani su članovi Siniša Španić iz Velikog Ravena, Mateja Vrbek iz Špiranca i Sandra Vuketić iz Križevaca.
0: Ovo je Infosat.